0: توانائی شراکت داری کے مشترکہ ویژن پر عمل درآمد کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا. دونوں وزیروں نے بھوٹان میں توانائی کے پروجیکٹوں کے لیے 4,000 کروڑ روپے کے قسطوار رعایتی قرضے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا. انہوں نے بھوٹان میں پن بجلی پروجیکٹوں میں بھارتی کمپنیوں کی سرگرمیوں کا بھی خیر مقدم کیا. انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
1: وزرا نے یو پی آئی پر مبنی سہولت کا بھی خیر مقدم کیا جس سے بھوٹان کے باشندے موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہوئے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیاں کر سکیں گے. ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے دورے میں بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیل وانگچوک اور بھوٹان کے وزیر اعظم ڈی ٹی توبگے سے بھی ملاقات کی. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج بنگلورو میں بھارتی فضائیہ اور پون ہنس کو ایچ اے ایل پلیٹ فارم سونپنے کی تقریب میں شرکت کریں گے. ہوا بازی سے متعلق سرکاری شعبے کی مصنوعات ساز کمپنی ایچ اے ایل بھارتی فضائیہ کو 2 ایل سی اے ایف او سی تربیتی طیارے, پون ہنس کو اگلے دور کے 4 دھروو ہیلی کاپٹرز اور بھارتی فضائیہ کو پہلا ایس ٹی ٹی 40 بنیادی تربیتی طیارہ حوالے کریں گے. 16 ایل سی اے جنگجو طیاروں اور ایف او سی بناوٹ والے 2 سیٹوں والے 4 طیاروں سے متعلق ایک معاہدہ 2010 میں کیا گیا تھا. ایچ اے ایل کا منصوبہ ہے کہ وہ 2033-34 تک بھارتی فضائیہ کو 2 سیٹوں والے 29 ایم کے 1 اے ایل سی اے طیارے سونپ دے گا. بھارتی ریلوے نے جنوبی سینٹرل ریلوے میں عادل آباد کے مکٹ بن اور گڑھ چاندور کے درمیان تقریباً 38 کلومیٹر کی نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ نئی ریل لائن ایک مختصر اور زیادہ مؤثر راستہ فراہم کرے گی جس سے سفر کے فاصلے, نقل و حمل کا وقت اور متعلقہ اخراجات میں کمی آئے گی. اس سے موجودہ واردھا مانک گڑھ سیکشن پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک متبادل راستہ بھی فراہم ہوگا اور مال بردار ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی. بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں چوک کرجات ریلوے سیکشن کو ڈبل لائن کرنے کے لیے بھی منظوری دی ہے جس کی لاگت 497 کروڑ روپے ہے. یہ قدم ریلوے کی گنجائش بڑھانے اور مہاراشٹر میں ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ چوک کرجات سیکشن پنویل چوک کرجات روٹ کا حصہ ہے جو مسافر اور مال بردار دونوں کی آمد و رفت کے لیے ایک اہم راہداری ہے. اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک خوشحال, مستحکم اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے تئیں خود کو وقف کریں. انہوں نے یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر نئی دلی میں سیوا سنکلپ ابھیان سے خطاب کے دوران کہی. جناب ریجیجو نے کہا کہ بھارت نے بنیادی ڈھانچے, کنیکٹیویٹی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے سلسلے میں قابل ذکر تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں یکسر تبدیلی رونما ہوئی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اقلیتی امور کی وزارت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اس کی اسکیموں کے فائدے اقلیتی طبقوں تک دیانتداری کے ساتھ پہنچیں. انہوں نے بتایا کہ 80 کروڑ سے زیادہ لوگ اناج اور دیگر لازمی اشیاء مفت حاصل کر رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شمالی فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے ادھم پور کے مجالتا میں آپریشن سوہن کے تحت جیش کے 2 دہشت گردوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرانے کے لیے وائٹ نائٹ کور کی ستائش کی. لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے اس آپریشن میں وائٹ نائٹ کور کی تیز رفتار, درست اور پیشہ ورانہ کارروائی کی تعریف کی. آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ آپریشن خفیہ جانکاری کی بنیاد پر جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے قریبی تال میل سے چلایا گیا تھا, جس سے انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں ایجنسیوں کے درمیان مشترکہ تال میل کی مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے. غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوگی. یہ کمیٹی بل کی شقوں کے بارے میں وزارت داخلہ کے نمائندوں سے جانکاری حاصل کرے گی. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے 2026 کے اس بل کو 12 اگست کو منظوری دی تھی اور اسے مزید جانچ پڑتال کے لیے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا تھا. اس بل میں غیر ملکی عطیات سے متعلق 2010 کے قانون میں اس مقصد سے ترمیم کی بات کہی گئی ہے کہ غیر ملکی عطیات کا استعمال مزید شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ کیا جائے. دفاعی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے روس کے اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے تحت روس کی زمینی افواج کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. اس رابطے میں فوجی اشتراک کو مستحکم کرنے اور

0: تربیتی رابطوں کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان صلاحیت سازی کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی گئی. اپنی آمد پر جنرل دھیرج سیٹھ کو رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے, جبکہ پہلے کی پیش گوئی میں رواں مالی سال کے لیے یہ شرح 6% بتائی گئی تھی. ایجنسی نے بتایا کہ پیش گوئی میں کیے گئے اس اضافے سے مغربی ایشیا میں تنازع کے پس منظر میں عالمی معاشی بحران کے باوجود بھارتی معیشت کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے. ایجنسی نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت G20 کی دیگر سبھی معیشتوں کے مقابلے تیز تر ترقی کرتا رہے گا. موڈیز نے کہا کہ بھارت کی اصل جی ڈی پی کی شرح ترقی 2026 کے پہلے نصف میں سال بہ سال 8.2% تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 2025 میں یہ 7.3% تھی. بھارتی ٹیک بال کی ڈیبیو کرنے والی کھلاڑی کمسی جوکم ڈسوزا نے آج صبح خواتین کے سنگلز میں 2 کامیابی حاصل کر کے جاپان میں جاری آئیچی ناگویا ایشیائی گیمز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. کمسی جوکم نے گروپ اے میچ میں جاپان کی یوینا ساکاموتو کے خلاف شاندار واپسی کرتے ہوئے سخت مقابلے میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد بھارتی کھلاڑی نے کمبوڈیائی کوئم یین ڈی وائی کو گروپ اے میچ میں 2-0 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے لیے بھارت کی مدد کے موقف کو دہرایا. دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعاون اور باہمی اہمیت کے معاملات کا جائزہ لیا. ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ آج بنگلورو میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں بھارتی فضائیہ کو ایل سی اے تیجس اور ایس ٹی ٹی 40 تربیتی طیارے سونپے گا. ریلوے کے محکمے نے مہاراشٹر میں مکٹبن اور گڑھ چاندور کے درمیان نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں آپریشن سوہن کے تحت 2 جیش دہشت گردوں کو مار گرایا. عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukutban and Gadchandur in Maharashtra. Security forces kill 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And Indian tech ball debutant Kimsi Joakim D'Souza storms into semi-finals of Asian Games in Japan. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart Lyonpo Diendhungyul reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. A report.
2: Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyaltsuyan Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannath Bridge on the Samudrup Jongkhar Prasigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang, Bhutan. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also

آفتاب شکلا سے ملاقات کی اور انہیں آلائی بلائی ثقافتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ ہائی کورٹ نے بی جے پی اور بی آر ایس قائدین کی عرضیوں پر سماعت کے دوران اسپیکر کے احکامات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے خیرتآباد ایم ایل اے دانم ناگیندر کو نااہل قرار دیا ہے۔ ریاستی وزیر پونگولوٹی سرینواس ریڈی نے 22 اے املاک سے متعلق تنازعات کو تیزی سے حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ ریاستی وزیر ڈی سری دھر بابو نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ گوداوری پشکر آلو کے انتظامات آئندہ اپریل تک مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامات کمبھ میلے کی طرز پر کیے جائیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت تلنگانہ کے لیے 200,000 دیہی مکانات مختص کیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے اظہار تشکر کیا اور مکانات کی منصفانہ تقسیم پر زور دیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ اور آلائی بلائی فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن بنڈارو وجے لکشمی نے لوک بھون میں تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی اور انہیں 22 اکتوبر کو منعقد ہونے والے آلائی بلائی ثقافتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ لوک بھون میں گنیش مورتی وسرجن سے قبل گورنر شکلا نے بھگوان گنیش کی خصوصی پوجا کی اور تلنگانہ کے عوام کے امن و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر جوائنٹ سیکرٹری کے ششی کرن اور دیگر عملہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ خیرتآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر کو ہائی کورٹ سے دھکا لگا ہے۔ عدالت نے اسپیکر کے احکامات کو رد کرتے ہوئے ڈی ناگیندر کو اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ بی جے پی لیڈر اے مہیشور ریڈی اور بی آر ایس رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی کی عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس کی بینچ نے تبصرہ کیا کہ ناگیندر نے بی آر ایس کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا اور بعد میں وہ کانگریس میں شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے 10th شیڈیول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ عدالت نے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کو مطلع کیا کہ خیرتآباد کی سیٹ اب خالی ہو گئی ہے۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے اسمبلی میں بتایا کہ 22 اے املاک سے متعلق تنازعات کو تیزی سے حل کرنے کے لیے جیو آر ٹی نمبر 564 کے تحت ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کی صدارت چیف کمشنر آف لینڈ ایڈمنسٹریشن ڈی ایس لوکیش کمار کریں گے۔ اس کے علاوہ ایل بی نگر میں 9,700 پلاٹس کے باقاعدہ بنانے کے لیے جیو 118 پر عمل درآمد سے متعلق میمو جاری کیا گیا۔ سنگارینی میں زمینوں کو جیو 76 کے تحت باقاعدہ بنانے اور منظور شدہ لے آؤٹ سے متعلق 22 اے حیثیت کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ درخواست گزاروں کو ایک ماہ کے اندر مکمل ریلیف فراہم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ریاستی وزیر ڈی سری دھر بابو نے کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ گوداوری پشکر آلو 2027 کے انتظامات سے متعلق تمام کام آئندہ اپریل تک مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامات کمبھ میلے کی طرز پر کیے جائیں۔ مختلف عذرا کے ساتھ گھاٹوں کی تعمیر، مندروں کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے ماضی میں پیش آنے والی انتظامی مشکلات سے بچنے کے لیے زمینی سطح پر جائزہ لینے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر نے قابل عمل منصوبوں کو ترجیح دینے، سخت مدت مقرر کرنے، انجینئروں کو ڈپیٹیشن کے ذریعے دور کرنے اور بارش سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پشکر آلو کے لیے فنڈس کی فراہمی کے پابند ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے اظہار تشکر کیا کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت تلنگانہ کے لیے 200,000 دیہی مکانات مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے ہی 1,13,000 شہری مکانات منظور کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیاسی امتیاز کے بغیر حقیقی مستحقین میں مکانات تقسیم کیے جائیں۔ انہوں نے سابق بی آر ایس حکومت پر فلاحی فنڈز روکنے اور مکانات سے متعلق تجاویز پیش نہ کرنے کا الزام لگایا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت میں 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل عوامی خدمت کے عزم سے عبارت ہے۔ خدمت اور حکمرانی کے اسی ویژن کے تحت حکومت
साल 2047 तक विकसित भारत के